tea tia wa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo inirangi o te tia wa toa.